Dis-moi, l'eau de famille. Mais je n'ai que faire que d'avoir.

0: ことはよく覚えてますけど、さすがに、はいはい、あの1個、まあ、1個もあるというか1年生の時の途中までのメンバーのことはそんなに覚えてないですけど、別にあの、まあ、楽しく馴染めて生活していたので、
1: まあ、それは多分性格じゃないですか
0: ね。そんなことはないんですよ。そんなことはないんですけどね、はい、
1: よくね転校するとこうなんか馴染めなくて、
0: うん、ね、
1: 子供も苦労するなんていう話も聞きますけど、うんうん、今どうなのかな、どうなんでしょうかね、
0: うん、はい、まあ、私は特にありませんでしたって、どちらかというと、まあ、6年生のね、うん、最後の方に、転校するのは寂しいかもですね、
1: ですよね
0: 1回みんなで卒業したいなっていうのはあるかもしれないから、はいはい、最初の方ならいいんじゃないですか、私はすぐ忘れちゃうタイプなので、うん、はい、はい、
1: まあ、そういう人は、ね、いいかもしれないですね、はい、まあ、ということでね、ちょっとその、はい、まあ、物件買うとか貸すとかいうところの、うんうん、やっぱり今この辺に住んでらっしゃる方のね、貸すっていうことをテーマにしながら、うんうん、ちょっと話を進めていきたいなと思うんですけど、はいはいはい、先月の話をいろいろ聞いてると、はい、いや貸すって実は簡単なことかなって実は思ってたんですよ、
0: はい、
1: はい、自分の持ってる物件ですから簡単に貸して、うん、でね、そのお金でローン払っちゃえばいいのかなとかいろんなこと思ってたんですけど、はい、うんうん、そんな簡単じゃないことが分かって、
0: うんうんうん、
1: この1ヶ月間ちょっと勉強したんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: はい、何か質問ありますか、
1: そう、いや、いや、もう質問だらけなんですけどね、はい、その、はい、貸してなんか3000万円まで、うんうんうん、なんかえなんだっけな、3000万円までが何か免除されでしたっけ、
0: あ、住宅ローン控除ですかね、
1: あ、住宅ローン控除か、はい、そうか、そうですよね、だから貸したら住宅ローンじゃなくなっちゃうっていうことなんですよね、
0: あ、そうですね、厳密には、住宅ローンはやっぱり自分が居住されるところの住宅に、
1: う
0: ん、のローンで借りてるので、貸して自分が住まなくなってしまうと、まあまあ、ちゃんとやるんだったら住宅ローンを返さなきゃいけないですね、1回、
1: あ、1回返さなきゃいけない、
0: 借り換えとかしないといけない
1: ですよ、はい、そうそう、でいろいろ調べたら、うん、ちゃんと銀行にちゃんと申し出て、
0: そうです、そうです、はい、ね、
1: 申し出てそこをだから事業用という形になるんですかね、まあ、事業というか、
0: まあ、そうです ね、はい、
1: あ、そんな大変なんだと思うと、はい、なんか二の足踏んじゃう人が多いんじゃないかな、まあ、と思ったんですけども、うんうん、先月の話を聞いてると、はい、藤子さんのような不動産会社の人と話してると、はい、それうまくやってくれる、うまくやってくれて、うんうん、変な意味じゃなくてね、はいはい、ちゃんとやってくれるってことなんですよね、
0: うんうんうん、
1: は
0: い、まあ、借り換えればいいだけなので、うん、まあ、借り換えればいいだけなので、ね、って言ったらあれですけど、
1: はい、
0: はい、まあ、確かになんか手数料関係とかでちょっと損するなとか、うん、金利がちょっと、高くなるなとか、うん、っていうのはあるかと思うんですけど、はい、まあ、ただ別に全然一個ずつ丁寧にやれば、
1: そういうことなんですよね、
0: はい、なんかな
1: そう、不動産や藤子さんとしては当たり前の日常なんでしょうけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: もし自分がこの辺のマンション持ってて、うん、はい、あ、手狭になったなと思って、うんうんうん、まあ、じゃあ今 2LDK 住んでたのに、うんうんうん、まあ、3L にしたいなと、
0: うんうんうん、
1: でじゃあもう今の物件なんか愛着もあるし、うん、売っちゃうの嫌だななんて思った時に貸そうって気になるじゃないですか、うんうんうん、
0: はい、
1: でもこう、あ、やや面倒くさいかもっていうところが、うん、まあ、感じたんですよね、
0: はい
1: はい、でも調べれば調べるほどこれなんか素人でやっちゃまずいなって思いますよね、うんうんうん、はい、不動産屋誰がいいんだろうとかも思いますけどね、
0: まあ、そうですね、まあ、そう、売却するのと賃貸とって、うん、なんでしょう、得意な、どっちかしか得意じゃないとかやってないっていう不動産屋さんもいるし、はいはい、どっちもできますよっていう不動産屋さんもいると思うんですけれども、
1: うん、
0: どっちもできるっていう人の方が要は結局どっちにするかから一緒に考えてくれて、
1: なるほど、
0: 対応してくれるからいいんじゃないかなと思います、うん、例えばじゃあ、うん、私がね、売却しかやってませんできませんっていうと、うんうんうんうん、まあ、どうしてもそっちしかできないからそっちの話に、うん、まあ、私はやらないですけど持っていっちゃうと思うんですよね、うん、
1: あ、そっか、自分のね都合のいい方にね、そうです、なるほどなるほど、
0: はい、そうじゃなくてどっちもできますよということで、うん、どっちをやってもその担当者営業マンにはなんでしょう、例えばインセンティブとか全く関係なくて、
1: はい、
0: もう本当にお客さんの要望に応える形でできますよっていう会社とか担当者だったら本当にちゃんと考えてくれる、
1: ね、そういうことですよね、
0: はいはい、かなと思ったりしますけどね、はい、
1: でもそのまあ、ほら不動産会社、はい、賃貸管理だけやってる会社もあったりしますよね。
0: ありますあります、まあ、はい、そうですね、ね、はい、
1: 藤子さんはどれが得意なんですか、
0: はい、私はもともと新卒

0: 当時で入った会社が、うん、あの住宅居住用売買だったので、ね、はいはい、区分ですね、うんうん、を売るのが一番得意ですけど、うん、でまあ、賃貸に関してはその後あのいろいろたくさんやってるので、うん、まあまあ、人の家に関するところは得意ですね、うんうんうん、売るか売る買うか貸す借りる、はい、
1: あ、ということはもう全部頼めるってこと
0: ですね。あ、そこは全部頼めます。
1: なるほど。
0: ただあの逆に投資用とかはちょっと自分は分からないので、あの、はいはい、分からないわけじゃないんですけど、うん、そんなにやってきていないので、あの他のもう少し得意な方いっぱいいるのでつながっているので、そういう人と一緒にあの提案するとかっていうふうにしてます。まあ、持ちは持ちやじゃないですけど、不動産にもいろいろ得意が、
1: ね、
0: は
1: い、
0: 得意なジャンルが違う、
1: はい、よくワンルームマンション買いませんか、営業で頻繁に来るんですけどね、はい、なかなか手出せない。
0: まあ、そうですね、はいはい、
1: 本当に利回り大丈夫かとかね、いろんなこと考えちゃいますけども、でもね、自分がもしここ住んでたら、はい、ね、あの手狭になったとこ貸したいななんてやっぱ思いますもんね、はい、
0: そうですね、
1: はい、うんうん、電話一本でいいわけですかね、そういう時って。いきなりいきなりん、いきなり電話してメールして、
0: はいはい、
1: 売りたいんですけど貸したいんですけどっていきなり行くわけですか、じゃなくて紹介が多いんですかね。
0: あ、まあ、そうですね、まあ、紹介もありますけれども、やっぱり電話とかあの問い合わせフォームとかから来て、
1: うん、で、なるほど、
0: なんでこちらからご連絡をして、
1: はい、
0: 話をまず聞くところから始まります。
1: そうですよ ね、
0: はい、
1: やっぱ売るにしても貸すにしても、
0: はい、
1: 1週間や2週間じゃできないですもんね。
0: まあ、売れることもありますけどね、まあ、すごくラッキーな結構あるんですけど、あの1週間で売れちゃうとか、価格設定なんですよね。
1: なるほど。
0: 価格がちゃんと合っている価格で売りに出せば反響があるので、うん、そこで来た人に売る。
1: 悩んでる時から、はい、今売ろうか貸そうかどうしようか、はい、ローンはこんだけあるんだけどとか、うん、こういろんな悩みってあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: でその段階から話していいわけですよね。
0: あ、もちろんです
1: よね、はい、
0: まあ、売るにしても、貸すにしても、うん、あの募集をまずかけなきゃいけないんですけど、
1: はい、
0: あの募集をかけてるときは、うん、お金かからないので。
1: あ、はい、そうなんですね。
0: そうです、あの、はいはい、不動産会社は、まあ、例えば仲介手数料をもらうときは、
1: うん、
0: あのまあ、2パターンあるんですけど、仲介手数をもらう、私の場合はあの例えば売る場合だと、うん、売れてお金が入ってきたらそこから仲介手数料をもらいます。そこまでは0円です。
1: じゃあ全然ね、
0: はい、途中でやめてもお金もらわないんで。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ、はい、
1: 今まで散々相談してもらったのに、
0: はい、
1: はい、途中 で、あ、ごめんなさい、やっぱやめますって言ったら、
0: い
1: や、
0: 全然、はい、
1: あ、いいんですね。
0: 全然問題ありません。
1: へ、
0: はい、もしくは、まあ、うちは違いますけど、うん、例えば、まあ、大手の会社さんだとよくあるのが契約で半金、
1: うんうんうん、
0: 契約まで行ったら半分仲介手数料もらって、うん、最後の決済の時に残りの半分っていう会社もあります。ただいずれにせよ契約までは行っている時に仲介手数料もらっているんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ一件しか見たことないですけど、契約まで決まっていて仲介手数料払ったけれども、結局買うって言ってたお客さんが手付金放棄して買わなかったっていうケースが。
1: あ、そんな、
0: はい、
1: あ、それもそうですよね。
0: それは私じゃないんですけど、うん、その後から担当したんで、うん、その前の、不動産屋さんとやり取りした時にそういうことがあったっていうのもあるので、その場合はちょっと半分だけ持ってかれちゃいますけど、
1: 割といろん な、 なんか人生模様も見てるような感じですね、
0: はい、うん、そうですね、はい。
1: でもこれからその、まあね、これだけ、まあ、マンションもたくさんあって、はい、その売りたい貸したいがよくわからないっていう人もいるじゃないですか、はい、なんか、うんうん、いい金額で売れるんだったら売っちゃいたいけれども、うんうん、まあそうじゃないんだったら、貸して、
0: うん、
1: でも貸したら事業用になっちゃうとか、まあいろいろね、うん、ありますけども、そのアドバイスの仕方っていうのに何かコツがあるんですか？
0: うん、あ、そうですね、私は結構その、まあどうしたいが決まってればもうそこから入りますが、
1: まあそうですよね、
0: はい、決まってない場合は結構 FP さんがいるんですけど、私の周りにファイナンシャルプランナーさんってやつですね、
1: はいはいはいはい、
0: で、本当にそのなんて言うんでしょう、例えばよくあるのが保険屋さんが FP さんの資格持っててやってくれるのじゃなくて、
1: うん、 あ、 ね、はい、あ、違うの、
0: はいはいはい、それだと、まあ、要は、まあ、最後保険を買ってほしいじゃないですか、保険屋さんって。
1: まあまあそうですね、はいはい、
0: じゃなくて本当に、ファイナンシャルプランナーだけをやってる人。
1: あ、そういう人いるんですか？
0: はい、ライフプランを作ったりとか、その全体的に相談に乗りますという人もいるんですよ。 でそういう人にまずは、あ、それももちろん

0: 料ですけど、相談をしてもらって、自分はそのこの後の人生、例えば、ね、お子さんがいて、教育費用がかかる人とか、あとその方の今の年齢とかによってもお金の流れが違うので、はい、そういうので相談いただいて、どちらかというとその お金の観点からどっちがいいって結構ね決まるので、うんうん、それで決めて、悩んでる場合はそれでどっちかに決めることの方が多いですね。
1: なるほど、はい、ちょっと、ま、朝から難しい話ですね。
0: ざっくり言うと、その例えばなんていうんですかね、賃貸で出して、うん、収益を、まあ、収益を得るわけじゃないですけど、まあ、まあ家賃収入を得たいっていう方がいたとすると、
1: はい、
0: 若い方はいいんですけど、うん、例えば年齢がいってる方は収益を得てる間にもう寿命になっちゃうので、はいはいはい、どっちかというと売っちゃった方がいいんですよね。まあ、
1: ざっくりした話していくと、ね、お金に換えてっていうことですよね。
0: はいはいはい、で、まあ、そのずっと持っていて、その例えばまた自分たちも住むかも、そしてもしくはローンが終わって、うん、最後家賃収入にして残したいなっていう、年齢層の方は賃貸に出して持ち続けてもいいかもとかいう話があったり、うん、やっぱり
1: 60、はい、70超えたぐらいからかな、はい、そういうふうに思うのはね、うんうんうん、もしかしたらね、はい、
0: そうですね。なので、まあ、ただ今はでもざっくりした話なので、うん、それ以外にも、まあ、戻ってくる予定があるんだこの家にっていう場合は、はいはい、まあ、残せばいいですし、
1: あれ、
0: はい、
1: そしたら転勤の人ってどうするんですか。
0: は
1: い、
0: 転勤の人は、まあ、それもやっぱりそのまた例えば今本社が東京にあって、うん、東京で働いていて、例えば3年間
1: しばらく、ね、
0: どこか、うん、海外行きますよとか、うん、じゃあ関西行きますよ、うん、でその後東京に戻ってきますっていうことが決まってるような会社さんだったら、うん、はいはい、3年間賃貸出しておいてもいいと思いますけど、
1: それ戻ってくる前提だったら、はい、住宅ローンのままでもよかったりするかどうかは銀行判断っていうことですかね。
0: あ、そうですね、そこはちょっと銀行相談かもしれないです。そうですね、
1: やっぱりいろんな住み方がたくさんありますからね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、うん、だから、
1: まあ、私の知り合いはでもね、手狭になったからっていうことで、うん、貸したいって言ってましたけどね、
0: はい、あ、貸したいですね、はい、あ、気に入ってると言ってもですね、まあ、例えばこのエリアだとしたら、うん、気に入ってるお部屋があったとして、まあ、売ってしまったとして、またじゃあ10年後とかに戻ってきて、たくさん素敵なマンションありますから、また買えばいいんじゃないかなと私は思ったりはするんですよね。はい、その方がシンプルかなと思ったりはしますけどね。
1: また買えるほどお金あればいいですけど、
0: まあ、はい、でも売るとまた お金が戻ってくるじゃないですか。
1: あ、そっかそっか、
0: はい、
1: それそうですよね、
0: ローンが組めるので、ま、はいはいはい、はい、それでもいいんじゃないかなと思ったりします。
1: まあ、でもね、まあ、この辺買った時と今売った、はい、今が一番もしかしたら高いですかね。
0: あ、そうですね、ちょっと前に上がってから、まあ、う
1: ん、だいぶ落ち着いた、
0: 落ち着いていますけど、うん、はい、と買われた当時よりは高くなってると思いますけど ね、はい、
1: この辺今一番安いのでいくらなんだろうなんて思いますけども、
0: うん、はい、広いとなかなか厳しいですね。2億とか、ね、もありますけどね、はい、は
1: い、いや本当ね、まあ、広さも大事なんですけどね、はい、やっぱり私の場合やっぱ部屋数が欲しいですね。
0: 部屋数ですか、はい、何部屋欲しいですか。
1: やっぱり4つは欲しいですね。
0: 部屋4つですか、
1: はい、おー、やっぱり4つぐらいないとこう、うんうん、ほらプライベートが保てないじゃないですか。
0: なるほど、
1: はい、あまりずっとリビングに、そうそう、あまりずっとリビングにいたいタイプじゃないので、うんうん、
0: なるほど、
1: はい、
0: なるほど、
1: プライベートで、
0: うん、
1: いろんな音楽流せたりとか、
0: うんうんうんうん、
1: だったら独身のままの方が良かったんじゃないかなと思う時もありますけれども、
0: はい、はい、まあ、広い部屋にして仕切るね、上手に仕切るっていうのもね、リノベーションとか流行ってますからね、う
1: ん、いや最近あれなんですよ、AI でよく音楽を作ってるんですね。
0: はいはいはい、はいはい、あ、
1: で作った音楽ヘッドホンで聴いてるよりもやっぱりこう生音でスピーカーで聴きたいんですよね、はい、ただ、ね、自分の今の部屋は木造なので、
0: はい、
1: あまり大きな音が出せなくてですね。
0: あ、なるほど、はいはいはい、
1: 最近作った曲は車の中で聴くようにしてます。
0: そうなんですか、はい、なるほど、
1: 車の中で首都高を一周しながら、はい、こう、なんですかね、音を確認してるなんて、
0: 爆音で聴いて
1: るんですか。爆音で聴いて、はい、
0: なるほど、
1: はい、まあ、そんな爆音系の曲を作ってるわけじゃないんですけどね。
0: はい、はい、まあ、そうですね、家だとなかなか 防音、ね、施設、あの防音部屋みたいなのを作ることも可能ではありますけどもね、なかなか。

0: でもこの辺の豊洲あたりのマンションはね、はい、そういうこうなんかなんていうんですかね、あの音楽が聴けるような部屋あるじゃないですか、はいはい、
1: あ、教育施設とかで、
0: そう教育施設、あれいいですよね、
1: は
0: い、
1: 確かに確かに、
0: 今うちの会社があるあの、まあ、マンションのオフィスなんですけどね、はいはいはい、あのまあカラオケができるとこは
1: あ、いいですね、はい、はい、
0: あのまあ、モニターじゃなくてスクリーンなんですけども
1: 、あ楽しそう、
0: 何インチなんだろう、
1: うん、
0: 横4メーターぐらいありますね、あもっとあったかな、で 縦3メーター以上ですかね、
1: カラオケだったらね、例えばお子さんも好きだし、あの若い方も好きだし、おじいちゃんおばあちゃんもみんな好きなんで、うん、ね、廃れずにずっとその部屋っていうのは皆から重宝されていいかもしれないですね、はいはい、うん、
0: あれを、まあ、自分の部屋で作ろうと思うと高いので、
1: うん、
0: はい、まあ、そういうマンションで住んで
1: みたいな、自分の部屋でカラオケだったらそうですね、はい、いいですねそういうのも、うん、
0: カラオケ行かないですか？
1: カラオケはまあ時には行きますが、はい、
0: なかなかほら一人カラオケできたらいいですけどね、
1: 一人カラオケはねでもね行きます、逆に、
0: あ、そうなんですね、はい、
1: ちょっとした時間空いてるなって時に行ったりすることもあります、はい、
0: でもねカラオケボックスであるカラオケよりも、うん、うちのそのマンションのね、
1: はい、
0: そのゲスト、なんだ
1: ゲストルームとか、
0: ゲストルームみたいなそんなとこですね、はい、はい、あれはいいですよね、借りてもね、
1: うん、
0: 3時間1500円、
1: ね、安いんですよね、
0: 安いんですよ、
1: うん、はい、でそれでいて高級仕様でね、
0: そうなんで下のスーパーでピザでも買ってきて、
1: はい、最高ですね、
0: はい、
1: 食べ物も食べていい、
0: そう
1: です、ね、持ち込み紙、
0: はい、まあ一人でやるもなんですけれども、
1: はい、はい、
0: そっか、ね、じゃあ売る貸す、うん、じゃあ全て大丈夫ということなんですけども、
1: あ、もちろん、
0: はい、やっぱりその、まあ、調べれば調べるほど、はい、やっぱりこれ一人じゃ、まあ、プロに任せないと無理だなっていうところもあって、はい、今日新しい話で、うん、その FP の方、
1: うんうん、
0: FP とあの保険屋さんが FP しか知らないですね、
1: そうでしょうね、はいはい、あんまりないかもしれないです ね
0: FP 専門でやってる方がいるってことですよね、そういう方たちと一緒に仕事してるってことですもんね、
1: そうですね、はい、
0: 今度ゲストで連れてきてください、
1: あ、ぜひ、はい、すごい長く話してもう多分時間が足りないんじゃないかと、
0: あ、そうか、30分喋られて、ね、
1: うん、
0: そう紹介したらずっと喋ってる、
1: はい、喋ることいっぱいあると思う、
0: はい、
1: はい、
0: はい、来月ね、
1: はい、
0: ちょっと新しいゲスト呼ぼうと思ってるんですけど、
1: うんうん、はい、楽しみにしてます、はい、うん、
0: この間知り合った方で、
1: はい、
0: 屋形船の方、
1: うん、
0: はい、どんな話してくれるか楽しみなんですけれども、やっぱりね冒頭で船の話しましたから、ね、
1: はい
0: はい、まあ、その船のちょっと違う使い道で、
1: うん、はい、いいですね、行ってみたいですし、
0: はい、
1: 行ったことあるんですけど、なんかこうな何屋さん何屋さんってねこういろんな、
0: うん、
1: なんか経営があるって聞きましたんで、その辺も聞いてみたいなって思って、
0: はい、
1: ね、はい、
0: まあ、基本は天ぷらがね多いですね、
1: 天ぷらがね、はい、出てきますよね、
0: はい、最近もんじゃも食べられたりとかねしてますけどね、はい、座敷じゃなかったりね、テーブルだったり、
1: あ、いろんなパターンちょっとね興味あります、
0: はい、はい、はい、まあ、そんなことでもうすぐ30分経っちゃうかな、
1: もうこんな時間なんですね、
0: はい、
1: はい、じゃあ30分もお届けしてきましたが、まあ、今日はですね、貸したいという話、まあ、貸したり売ったり悩んでるっていう方に対しての、まあ、マコットさんが勉強してきてくれた内容での、質問に回答しておりました。ではまた来週ですね、ゲストさんいますので
0: 来月、ね、
1: 楽しみ、あ、来週来月ね楽しみにしていてください、はい、ではお相手は内田ひろこと、
0: はい、バコット斉藤でした、
1: ありがとうございました、
0: はい、よろしくお願いします、
1: また来月。